ز عشق شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل جیز خزر مثل جیز که فامیلی من آشه

0: مگه همت ما قدر بلند است که اگر میخواست یک چیزی به مقدار به همت من نزدیک شود مثل عزیز قدر مثل عزیز که خمون گوهر میشه
1: Radio. Soho Radio.